रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोसिते ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीद।

0: दशामृतन्देवि
1: आद्यं समर्पयामि हर्यम् ॐ
0: त्रिपादोर्द्यौलै मुरुगः पादो सेहाभवत् पुनः ततो विगमं जग्रामशासनानशने अभि
1: हस्तयो अर्घ्यं समर्पयामि ॐ ततो
0: विराट जायत विराजो अधिपूर्वः स जातो अधियरिषदपतियात् भूमिमतो
1: आश्विनीम् जलम् समर्पयामि मा स्नानम् मा ॐ तस्मात्
0: कन्या सर्वभूतः सम्भृतम् प्रगदाज्यम् मा वसुष्ठा चक्रे मायव्या नारण्या ग्राम्याशे
1: ॐ ऊर्च मे
0: सुर्धृता च मे मय च मे रस च मे घृतम् च मे मधु च मे सत्य च मे सपेत च मे घट च मे वृष च मे जयत्रम् च महो विद्यम् च मे लग्नेन गर्भन्धाम्
1: गन्धर्वा अखर
0: सामेन्द्र साम बृहस्पति दामोखरे सोमो राजा विद्वान् लक्ष्मादमुच्यत
1: ॐ त्र्यम्बकम्
0: जजामहे सुगन्धिम् प्रतिवर्धनम्
1: प्रभाविकमिव वन्दनम् ॐ शुद्धबालः
0: सर्वशुद्ध